داغ سنگ شرنگ انمول گھڑی فلم لو نور جہانے سنا جاج لور سوم خان ان پن تنویر نقوی یانگ لوئنگ سٹک کن ان پن نوشاد یہ فلم لوگن سنکن لن گیسلا آکاش وانی لینے سنچیسلا پھلین چکتان کستا جل فلم لو کشور کمار تنگ ٹھوپا گن سنا جات.